0: Lugo, Mónica Santos.
1: En Lugo, ceos cubertos, 16 en graos, unha forte e repentina tormenta onte a tarde fixo voar polo aire a cuberta de varios postos na Praza Mayor, derribou árbores e provocou inundacións en algunas rúas como Fontiñas ou a calzada da Ponte.
0: Ourense, Paco Sarriá.
2: 19 graos a destora. Un home faleceu tras ser arrolado polo tren en Laias, no concello de Cenlle, por un mercadorías que facía o trasecto entre Monforte de Lemos e Redondela. Foi o propio maquinista do convoi o que deu aviso ao posto de mando de Adif. Por outro lado, unha muller de 84 anos faleceu afogada en aguas do río Miño en Rivadavia. Foi atopada na área recreativa de Aberonza. A falecida camiñaba con a axuda dun andador. As primeiras hipóteses apuntan a que puido esvarar mentres recollía castañas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos cubertos, 22 graos de temperatura. O goberno central vende mobilizar 24 millóns e medio de euros en axudas vinculadas á construcción naval en Vigo, proxectos de innovación como facilitar a financiación da construcción e transformación de buques.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: En Pontevedra, ceos cubertos, temperaturas cálidas, 20 graus marcan a esta hora os termómetros. O Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo constitúen hoxe un grupo de traballo para planificar a integración urbanística do campus universitario na zona norte da cidade. O alcalde da cidade e a reitora da universidade presiden ese grupo.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago, ceo cuberto, 19 graus. A Xunta entrega hoxe 24 vivendas en réxime de aluguer no barrio de Lamas de Abade. Son as primeiras dende o ano 2007. Entregas chaves esta tarde nun acto presidido por Alfonso Rueda.
0: E aínda en portada falamos dese grave accidente na A8 que deixa tres falecidos dunha mesma familia, Mónica.
1: Ribadeo foi esteario dun dramático accidente de tráfico no que perderon a vida tres dos catro membros dunha mesma familia, entre eles unha menor que viaxeaban nun vehículo que se saiu da vía e chocou contra un piar do viaducto na A8. A pesar dos intentos de reanimación, morreron no lugar o pai de 54 anos, a nai de 47 e a filla de 13. O cuarto ocupante, outro fillo duns 20 anos, foi trasladado en helicóptero medicalizado ou en estado moi grave. A familia é de orixe suramericano. A Garda Civil investiga as causas do siniestro.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: en carnicería chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis al golfespri, kilo, 4,79 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Son as voces dos centos de persoas que se manifestaron nas últimas horas en Santiago para reclamar unha vivenda digna. A protesta convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela comezou na Alameda e rematou cunha marcha ata a estación intermodal onde unhas 70 persoas improvisaron unha acampada. Algúns deles continúan aínda alí e xa avanzan que hoxe van voltar máis participantes. Tamén houbo concentración en Vigo. Centos de persoas xuntáronse neste caso na Porta do Sol convocadas pola Alianza pola Vivenda da Cidade para reclamar medidas valentes que poñan fin á crise habitacional. Na Coruña, case medio milleiro de persoas participaron no Belisco na protesta convocada polo Sindicato de Barrio Falperra os Mallos. Foi a máis numerosa destes días na cidade. Dende Galicia, polo tanto, estamos pendentes tamén das negociacións sobre o decreto da vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide ao Goberno Central que non se centre só nos desafiuzamentos e aboga por unha solución global. Pide a Pedro Sánchez que este decreto dé a seguridade aos propietarios e impulse a construcción de vivenda.
1: É moi típico do goberno, de feito, xa estaba dicindo en anuncios propagandísticos nos meses anteriores que non vai para nada con eles todo isto e que o tema da vivenda é responsabilidade das comunidades autónomas. Por lo tanto, isto iría nesa liña. Agardo que non sexa así e que se dean conta de que somos absolutamente corresponsables. Eu non nego as obrigas e a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia en materia de vivenda, son as que estamos exercendo. E despois de escoitar onte o presidente do goberno, que por fin decía que se poñía as pilas, espero que ao final non consista todo neste decreto en volver a decir que con eles non vai.
0: Dende o PSDG confían en que o PP apoie cando chegue ao Congreso o decreto de medidas urxentes sobre vivenda que aprobará o Consello de Ministros. Dende o Bloque agardan que o Executivo de Pedro Sánchez sexa ambicioso nas medidas. A portavoz nacional Ana Pontón lembra que entre 2021 e 2025 houbo 6.600 desafiuzamentos en Galicia. Por outra banda, o Consello da Xunta aproba o Plan de Control de Baixas Laborais. Consta de 40 medidas e un investimento de 45 millóns de euros. Entre outras cuestións, contempla axudas para que os autónomos poidan contratar sus institutos ante unha baixa, o reforzo do Servizo de Atención Psicolóxica e as unidades especializadas para patoloxías muscoesqueléticas, así como o reforzo no ámbito sanitario para a axilización dos trámites. Ademais, inclúe un proxecto piloto ca creación da figura dun mediador para a reincorporación ao posto de traballo tras unha baixa, explica o conselleiro de Emprego, José González.
2: A figura da persoa coordinadora ao retorno é unha das apostas máis importantes do plan. Nos pensamos, porque estuvemos vendo tamén a legislación comparada e como están facendo noutros países, pensamos que en España se pode traballar máis nesa reincorporación sempre de xeito voluntario por parte da persoa traballadora, que ten que dar o seu consentimento, non? En cuanto ao perfil, me vai permitir que o defina o ISGA, non? O Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo. Eu quero decir que o coordinador de retorno vai ser unha persoa que non está na Administración Sanitaria, senón que está, dixéramos, no ISGA para facer esa labor.
0: E a todo isto segue a tirapuxa entre BNG e PSDG despois de que os socialistas asinasen co PP o acordo para a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Ana Pontón insiste en que o PSDG asinou para obter un asento e os nacionalistas deslizan que sería a vicevaloría do pobo. José Ramón Gómez Besteiro replica lle que o bloqueo que tenta é desviar a atención do feito de que se negou a negociar.
3: Veremos cales son os resultados dese pacto e que aí, pois, unha cara B na que o que se repartiron foi cargos que non lle corresponden a unha forza política porque as urnas non lle deron os votos suficientes para telos.
4: Eu creo que o que persigue é justificar o injustificable e, sobre todo, ademais, intentar desviar o foco de atención. E eu creo que nestes casos o que hai que falar é claro, nese sentido. E non utilizar ningún tipo de subterfugio para justificar, como digo eu, o injustificable.
0: E a 7:28, os deportes con Rubén Rey.
5: En Casa Celta, fútbol e política mestúranse hoxe. A Xunta aproba definitivamente, xa publicado no Doga, a expropiación de 15 hectáreas en Mos adicadas ao proxecto Celta 360, Factoría do Deporte. Por outra banda, en outubro, Vigo agarda a chegada dos emisarios da FIFA encargados de valorar a madurez da candidatura de Balaídos á sede mundialista. O goberno local exixe a Deputación e Xunta o compromiso explícito e inequívoco de apoio vía financiación ao proxecto. PP e BNG respostan solicitando un informe detallado de actuacións e custes necesarios para cumplir coas necesidades que marca a organización. Regresou o traballo Celta, tempo de recuperación para Aspas e Yunes, non regresa a competición ata o 11 de outubro en Elche. Ese mesmo día, tamén cita para o Deportivo, será en Anoeta, en San Sebastián, confiando en por fin a tremenda vaga de lesións das últimas semanas. O deportivismo na mentre feliz, moi orgulloso do éxito das súas xogadoras, Ainhoa e Marisa, que se proclamaron en Polonia campeonas do mundo sub-20.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria.

0: make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers.
1: Mañana a las 6 de la mañana, siempre en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Final marciano,
2: efectivamente. Sí, la más rara que has hecho nunca.
1: Lo he dicho. Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge, que tengan todos ustedes una feliz tarde. Y hasta mañana, adiós.
3: Onda Cero.
4: ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid?
3: Compartir o saborear con calma o cremoso galego de queixos Hipólito e untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Tira de lombo de porco por medias pezas 4,95 euros o kilo. E uva branca primeira orixe España 2,19 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
10: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
12: Bos días, estamos nun día gris en Galicia. Temos varias alertas activas fixadas pola Axencia Estatal de Meteoroloxía. Son as seguintes, con Ramón Castro.
13: Alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso por chuvia de nivel laranxa, o cal afecta a oeste e suroeste da Coruña dende esta mañán. E nivel amarelo, o resto da provincia, máis Pontevedra, máis Lugo, a Mariña e a zona de montaña. Tamén temos alerta por un fenómeno meteorolóxico adverso por vento de nivel amarelo, o cal afecta as seguintes zonas: a Coruña, Pontevedra, zona de montaña de Lugo, a Mariña e centro de Lugo. En a costa temos alerta laranxa no litoral oeste da Coruña dende media mañán, amarelo no resto, agás na Mariña de Lugo.
12: Esta mañá as persoas que pasaron a noite na estación intermodal de Santiago de Compostela despois da movilización pola problemática da vivenda en solidaridade con Mari Carmen Abascal, xa saben, a muller desafiuzada en Madrid. Esta movilización convocada polo Sindicato da Vivenda, bueno, pois estas persoas foron finalmente desaloxadas esta mañá. Sen incidencias, alí estivo o micrófono de Onda Cero.
14: Se iniciou unha sentada mentres algunhas compañeiras preparaban material para poder pasar aquí un pouco máis de tempo e ao final se puido pasar a noite despois de mediar coa policía, que non, ao final non decidiron entrar e sacarnos, e tamén coa dirección da estación, que bueno, que hemos de decir que os responsables da estación nos trataron moi ben e hubo unha boa conversa.
12: Bueno, pues finalmente foron desaloxados, como decíamos, en incidencias. Se teñen previsto tamén celebrar unha asamblea nas próximas horas. Nos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España, agora no boletín de noticias das 12 do mediodía, sen ir máis lonxe, xa nos están a informar do Consello de Ministros da previa. Tamén nos informarán dos acordos, xa saben que algo xa se foi anticipando. Está previsto, ademais, que neste Consello de Ministros, ademais do decreto de medidas urxentes da vivenda, tamén se aprobe o decreto coa prórroga ou novas axudas polo impacto da suba dos combustibles. Temos varios sectores económicos tocados.

0: por esta suba, en realidad de todos los ciudadanos, pero también varias actividades económicas, transportes y logísticas, industrias, o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro. Estamos, por lo tanto, también atentos a ese nuevo decreto. O sector pesqueiro, este último, tengo otro punto de atención importante hoy. Na reunión do Consello Europeo de Pesca, instituciones comunitarias, asistió ministro Luis Planas, también a consellera do Mar, Marta Villaverde, porque dentro da delegación española representa a todas las comunidades. Bueno, tema salientado que xa saiu aí a palestra, a reforma do FEMPA e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura. Unha reforma presentada pola Comisión Europea, son uns fondos fundamentais, por exemplo, para a renovación da flota, entre outros. Para que se faga unha idea, entre 2021 e 2027 España ten asignados 1.200 millóns de euros. Bueno, pues reforma do FEMPA. Interviu o eurocomisario Costas Cádiz, aceptaron algunhas propostas feitas polos estados, tomaron entón a palabra os representantes dos estados, escritamos ao ministro Luis Planas, di a reforma vai polo bo camiño, pero tamén lle pon un pero.
1: Creemos que va en una buena dirección, evidentemente no incrementa la asignación financiera, pero tenemos medidas más interesantes, como por ejemplo el aumento del límite financiero hasta el 30% en las medidas relativas a la flota y que no se aplique a las paradas temporales, también el nuevo supuesto de parada temporal por motivos socioeconómicos, cuando hay una reducción de más del 40% interanual, pero efectivamente creemos que hay que avanzar más. Por ejemplo, por desgracia, el supuesto de no renovación de acuerdos pesqueros de la Unión Europea con países terceros debería incluirse. Y asimismo,
0: bueno, pues evento... este era un tema importante, este primeiro pero que marcaba Luis Planas, porque este é un asunto que tamén España, outros países, están levando a este Consello Europeo de Pesca. Estánse apurando os contactos entre os países, sobre todo os afectados, entre eles está España. Que llemos a dicir da flota galega? Sí, estamos a falar do problema do caladoiro de Mauritania. Tradicional, caladoiro de Mauritania. Bueno, pues están aí apurando os contactos para facer forza en institucións comunitarias e despexar en positivo pois o problema que temos co caladoiro de Mauritania, que poderíase non renovar o acordo pesqueiro e a partir do 14 de novembro os barcos poderían quedar amarrados. Entón, aí hai un problema importante. Bueno, están aí, tratalo tamén en institucións comunitarias. Noutro esteario, no Congreso dos Deputados, tivemos Mesa do Congreso, reunión co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir expediente sancionador a deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, xa saben, por todo o caso do bote de gas pementa que exhibiu no interior do hemiciclo do Congreso. Din, antes de propoñer a sanción definitiva, o órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada, ten 10 días para formular as súas alegacións. Pois eso é o que decidiu, en resumo, en titular, a mesa do Congreso desta mañá. No eido sanitario, onte tivemos reunión da mesa sectorial de sanidade, xunta e sindicatos. Na mesa, a proposta que deixou a Consellería inclúe, entre outros, un novo modelo retributivo en atención primaria. Imos co repaso dos principais puntos transmitidos polos Sergas os sindicatos, con María Teijeiro.
2: A proposta presentada pola Consellería de Sanidade prevé a creación dun novo criterio que, ademais de basearse no número de tarxetas sanitarias, tamén pondere a idade dos pacientes atendidos e a complexidade da súa asistencia. O novo modelo retributivo, que chegará a todas as categorías profesionais, tamén recoñece condicións como a dispersión xeográfica, o factor de illamento ou o factor de soidade. O obxectivo é que os cupos de maior complexidade e os postos con condicións asistenciais máis exixentes teñan un maior recoñecemento retributivo. A Xunta vai incorporar a podoloxía á atención primaria, creando 14 prazas en 2027 e coa previsión de ampliar esta dotación ata os 28 profesionais no ano 2030. Cando se habilite unha nova praza de médico de familia ou de pediatra, seguiráse a ratio de un, polo que tamén se creará outra para a enfermería. Establecese unha ratio de 1 por 50.000 dietista nutricionista en atención primaria, seguindo a recomendación da Organización Mundial da Saúde, o que suporá a dotación de 53 profesionais, un incremento de 8 prazas sobre as 45 xa existentes. Ampliarase a rede de psicoloxía clínica en atención primaria a 50 profesionais ata 2030, de acordo ao comprometido e recollido no Plan de Saúde Mental.
0: Os sindicatos non á primeira reacción, en xeral, ven algúns avances, din, pero votan en en falta unha maior concreción económica. Din que se falan de novos criterios para esas retribucións, pero...

0: pero que non se fala da cantidade económica exacta, eso que llevan a pedir a Consellería de Sanidade. Isto foi onte, na Mesa Sectorial de Sanidade, aínda que a verdade é que a nova de onte que nos segue a conmover é o gravísimo accidente de tráfico acontecido en Lugo na A8, a altura de Ribadeo. Ya saben, deixou unha parella e a súa filla de 13 anos falecidos e un mozo de 20 anos que está ingresado aínda na unidade de críticos no ULA, no hospital de Lugo. Non foi, por certo, o único accidente mortal que tivemos en Galicia nas últimas 24 horas. Tivemos unha muller atropelada mortalmente na Caniza cando cruzaba un paso de peóns, o conductor do coche deu positivo en alcoholemia e un home morreu tamén ao emborcar o seu tractor, neste caso foi no concello de Valdodubra. E o ultimísimo, ademais do caso José Tomé, pola denuncia tramitada contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte por un presunto caso de acoso, xa saben, acoso sexual. Hoxe estaban chamadas a declarar en calidad de testemunhas 4 persoas, entre elas Pilar García Porto, a secretaria de organización do PSDG en Lugo. Estaremos aí tamén nos xulgados de Lugo. Estamos tamén con esta entrevista. O último apuntamento. Diario Expansión, Diario Económico Expansión. Recolle unhas declaracións, din a este Diario Expansión, do CEO de Peugeot en Europa. Chámase Alain Fabey, ou Fabi. Non sabemos aí a pronunciación exacta. Din, Peugeot producirá en Vigo a nova xeración do Partner e o 2008. Din, na actualidade, Peugeot produce en España os seus dous modelos con maior volume de ventas, o 208 en Zaragoza, o 2008 en Vigo, así como o vehículo comercial Partner. A previsión é que as próximas xeracións destes modelos tamén continúen sendo made in Spain. Din, así o confirmou a este diario Expansión Alain Fabey, que asegura, din, que a próxima xeración do Partner e 2008 vanse fabricar na factoría de Vigo. Teño un entrecomillado, din, era algo fácil de adivinar, explica a Expansión o directivo francés. Bueno, pois así rematamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o quilo, ou a cabaciña a 1,19 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou yo, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque cuidar los outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis a Golf Esprit, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

Atlántico. Esa concentración foi na Alameda, xoito toda na tarde, e a concentración tiña como principal motivo o apoio explícito da veciñanza compostelá a Mari Carmen, a todas esas afiuzadas, e en repulsa explícita a fondos de investimento, fondos Boitre.

0: tenis en máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
1: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
2: Unha e 10 minutos agardando pola ansiada choiva. Esperemos a ver se si dentro de un mes ou dos meses decimos o mesmo. Por agora, que chova, que ten que chover. Recibimos con brazos abertos a dona Miriam Louzao, portavoz do grupo de goberno. Doña Miriam, moi bos días.
3: Que tal, moi bos días.
2: Tamén saudamos con moito gusto a don José Antonio Constenla, viceportavoz municipal do Partido Popular. Moi bos días.
4: Buenos días, San Ramón, tamén o Grafo Fuerte a Carlos, a mis compañeros e compañeras de mesa, e desde logo a la gente que nos sigue todos os martes.
2: Moi amable. Saudamos tamén a dona Marta Abal, conselleira do grupo municipal do Partido Socialista. Moi bos días.
5: Moi bo día.
2: Don Xan Duro, conselleiro de Mobilidade, entre outros negociados de tamén de Compostela Aberta. Don Xan, moi bos días.
6: Hola, bos días, un saúdo a todas as persoas que nos escoitan e aos meus compañeiros e compañeiras de mesa, por suposto.
2: Moi amable. Bueno, temos moitos asuntos enriba da mesa. Hoxe está falando moito da vivenda, a ver se é posible. Bueno, por falar un poquinho pues deste decreto, do cal estamos todos moi pendentes do Consello de Ministros. Hoxe hubo unha protesta, bueno, nas últimas horas unha protesta que percorreu as rúas de Santiago, rematou unha estación intermodal que, bueno, pues foi desaloxada pacíficamente esta mañá, pero bueno, se sigue falando moito dos autobuses, das líneas de autobuses. Se han durado nas últimas horas comparecía dicindo que o novo contrato que ia mellorar o servizo entre os tilos, bueno, pues tamén especialmente no entorno do Hospital Clínico de Santiago, falando con algúns veciños de Hostilos, bueno, pues non o teñen moi claro. Hai veciños, por exemplo, do Romaño o Avío, que botan en falla esa conexión entre o Romaño e Galeras. Tamén nos di que as liñas que dan servicio a Amio que podrían ser mellorables. En fin, de novo temos que falar dos autobuses, Xan.
6: Ben, por suposto, un cambio tan, digamos, radical como pode ser o novo contrato de autobuses sempre custa traballo acostumarse, hai determinada xente, determinadas liñas que se organizan, entonces obligache a reorganizar un pouco os teus costumes de desplazamento, que non empeoralos, sino reorganizalos. Exemplo da liña 12 que mencionaches, sí que me chegou os comentarios de Amio, tamén da xente do Avío e de algunha outra xente pois, de Roxos, tamén se puxo en contacto con nós, agradecemos moitísimo esas contribucións, sabedes que xa se fixo hai anos, cando se comentou este proceso, pois un fixo o meu compañeiro Jorge Duarte un recorrido e unha enquisa e un traballo na asociación de veciños, e agora estamos pulindo detalles e todas as contribucións son benvidas, pero eu creo que fundamentalmente non é que milloremos o acceso aos hospitais para a xente dos tilos, sino que melloramos o acceso aos centros sanitarios, aos hospitais, para o conxunto da cidadanía, porque o incremento das frecuencias tanto da liña 1 que cada 15 minutos, como a liña C2 circular que leva aos hospitais, que cada 20 minutos actualmente, cada 40, permite que calqueira liña de autobús desta nova proposta, excepto a Lanzadeira ao aeroporto, que evidentemente non entra dentro deste ámbito, calqueira liña, calqueira veciño pode acceder ao hospital con un único transbordo, gratuito e sin mudar a parada na que se baixa. Non sei se me explico. Poden chegar a calqueira dos dous hospitais con un único transbordo desde a súa liña correspondente das 18 que hai, con un único transbordo gratuito e sin moverse da parada na que se baixan. Como moito, terían que cruzar ao outro lado da rúa, pois no caso de que vayan en dirección contraria. Eu creo que iso é unha millora, pois moi sustancial nesos centros que realmente son moi tractores de mobilidade, como poden ser os hospitais neste caso.
2: Sí, Miriam.
3: Sí, bueno, pois xa o explicou perfectamente Xanduro, pero a min tamén me gustaría decir que matizar efectivamente que cando hai cambios, pois pode ser, evidentemente, non vamos a decir que o 100% das persoas van a ter unha situación moito mellor, porque pode haber algunha excepción de algún

0: unha persoa pois que teña que cambiar o seu hábito e o que está acostumado, e é certo que cando hai eses cambios pois sempre hai unha serie de reticencias que evidentemente entendemos, pero tamén creemos que hai que deixar primeiro unha marxe de ver como funciona o novo servizo, como son esas novas liñas e adaptarte, e efectivamente é importante destacar que nos, o que traballamos cos recursos do municipais, é para dirixirnos ás melloras que cheguen o maior número de persoas. O cal non quere decir que non poida haber algunha persoa que poida, como dicía, pues, ter que modificar o seu hábito, pero o importante é destacar que vai haber máis frecuencias, que as liñas están, van a ofrecer unha maior cobertura, que todo está optimizado e que está analizado, e que efectivamente tamén hai moitísimas melloras, incluso pues, en liñas as máis usadas, que reducen o tempo, non? Esa frecuencia. Polo tanto, entendendo e escoitando a todas as persoas, como dicía Xan, que tamén nos poden axudar, así hai que facer algún axuste no futuro, pois que o contrato permite facer eses axustes, ten esa flexibilidade, e por tanto eso tamén é óptimo, pero que sí que creemos que debemos deixar un pouco primeiro ver como funciona e poder facer esas comprobacións. Entendendo, como dicías, críticas, tamén creo e tamén teño que decir que me parece que, por desgraza, hai algún compañeiro de mesa ou algunha organización política que xa sabíamos que daba igual o que fixéramos, que ia xa ser hipercrítico, e o que lle pediría esa responsabilidade tamén de que vamos a ter un transporte público moitísimo mellor, estamos absolutamente convencidas, e polo tanto pois vamos a deixar tamén que empece a funcionar.
1: Sí, a ver, bueno, o contrato de transporte hai que acabase de formalizar, como ben dice a voceira do equipo de goberno, pois hai que ver un pouco como vai a responder, eso é unha realidade, pero certo é que estamos ante o contrato máis caro, é dicir, un contrato que se incrementa considerablemente no seu importe. Desde o Grupo Socialista entendemos que os servicios deben ser sostibles, non é que o entendamos nós, é que o dice a norma, o sea, unha administración pública ten que apostar evidentemente pola sostibilidade, porque todos os cartos salen da mesma caixa común. Dito isto, sí que é verdade, nos estivemos analizando os pregos, e sí que é verdade que o contrato ofrece nesta modalidade unha amplia marxe de modificación según a súa literatura, sin ter que ir a unha modificación do contrato en sentido estrito. Ofrece a posibilidade de facer axustes entre líneas, e por iso a nós nos chama poderosamente a atención que non se atenderan, ou polo menos non houbo resposta concreta, ás 14 demandas que a coordinadora de asociacións veciñais fixo en maio deste ano. É dicir, a coordinadora de asociacións veciñais fixo demandas moi concretas, moi concretas. E tendo en conta as posibilidades que recoñecemos, que ofrece, non sabemos moi ben a marxe coa que conta o goberno, porque sí que é verdade que dentro desas posibilidades hai un límite máximo, que son 4,7 millóns de quilómetros ao ano, que me corrija o concelleiro, hai ese límite máximo. Non entendemos que, se tanto insiste o goberno municipal que existe unha amplísima posibilidade de adaptación, esas 14 memantas moi concretas a día de hoxe, non todas, algunhas están parcialmente incorporadas, pero non todas, e con respecto ás que non están, e non están na súa totalidade, o certo é que as veciñas e veciños non saben absolutamente nada. Entón, nos o que pedimos, poñemos o foco nese punto en concreto, porque nos parece interesante.
2: Como lo é, sí. José Antonio?
3: Bueno, pois pues decía a señora Loufao, facendo exercicio dunhas dotes adivinatorias importantes, pois pues que un compañero de mesa era hipercrítico. No sé si era por el señor Duro, porque yo evidentemente he hablado muy poco de la línea de autobús.
4: Usted por aludido.
3: Por tanto,
5: difícilmente va a ser el señor Duro, señor
3: pues
5: Costello.
3: Bueno, porque en mi caso yo he hablado muy poco de la línea de autobús, por tanto,
0: pero
3: entiendo,
0: no único
3: entiendo
0: PP,
3: que... No, pero Costello, ella dijo un compañero de mesa, por tanto, aquí solo...
0: A organización que, usted, que representa.
3: Salud que usted, no, nos dijo compañero de mesa y luego dijo otra cosa. Pero salvo que usted vea aquí a más personas, bueno, pues escuche antes de poder... Bueno, pues escuche usted antes de juzgar las palabras... No, pero escuche usted. Aprenda, mire, hay algo que a usted le caracteriza, que es una soberbia política manifiesta. Aprenda usted a escuchar y cuando escuche, juzgue. Mire, cuando yo hablo de los autobuses, que es verdad que he puesto sobre la mesa la experiencia práctica de un usuario diario de los autobuses, pues que dice que hay problemas en la línea 5, que hay problemas en la línea 6, que hay problemas en la línea 15, que son las tres que yo uso habitualmente, problemas de saturación, problemas de que tienen que irse los buses cargados dejando a gente en la acera, es fruto, como digo, de un usuario diario. Mire, el Concello de Santiago tiene la ventaja y la virtualidad de ser capital, entre comillas, de comarca, aunque no jurídicamente, pero sí políticamente. Somos la entidad, bueno, pues que viene a aglutinar

0: coche allí, aparcar allí dentro y hacer la compra allí dentro. Y están hundiendo el comercio de Santiago. No sé si no se dan cuenta ustedes o es que no pasean por Santiago, pero es que cada vez hay más locales cerrados y hay más de dos cerrados. Es una cosa que no entiendo. Ustedes van ahora de estas horas al polígono de Costabella, que el gran iluminado del anterior alcalde no sabía lo que era un polígono industrial de un polígono comercial, y está apestado de coches para hacer la compra allí. Y el centro de Santiago se está vaciando. Hay una empresa, una multinacional que quiere abrir un comercio en Santiago y ha decidido meterse en el centro comercial. ¿Por qué? Por falta de parques y por falta de acceso a la ciudad de Santiago. No se dan cuenta nada de todo esto.
1: Permita, pues Santi, muchísimas gracias. Es que estamos fuera de tiempo, pero bueno, yo creo que este es un debate que ahora pasamos de directamente a comercio, pero es que tenemos otra llamada rapidísimo. Ah. Buenos días. Permítanme, perdón, siempre dije que teníamos dos. Buenos días.
2: Hola.
1: Hola, le escuchamos, adelante.
2: Hola, buenos días. Mira, yo simplemente me gustaría preguntarle yo, señor Xanduro,
1: sí,
2: si lembra fai moitos anos as penurias que pasaron os veciños dos Tilos para conseguir un transporte. E que precisamente ahora un fillo dos Tilos veña a tocarlle as narices aos veciños dos Tilos. É moi lamentable ter que soportar isto.
1: Pues,
2: outra cousa, hai unha señora que acaba de falar
1: sí
2: do coste do transporte. Nos, cando intentábamos negociar co Concello de Santiago o transporte pos Tilos, pagábamolo, non o pedíamos gratis. E creo que hoxe en día, non estou ben informado, hai un convenio firmado co o Concello de Teu, e algo debe de aportar o Concello de Teu para que así sexa. Pois, é unha pena que algo que se lutou tanto, o Ayuntamiento de Santiago volva a negar un bo servicio aos Tilos,
1: pois,
2: como negou o señor Xerardo Estévez no seu tempo.
1: Moitísimas gracias por la...
2: Gracias,
1: Moitísimas gracias. Disculpe que sea un pouco así cortante, porque estamos fora casi de tempo. Sí, Xan.
3: Sí, dúas explicacións rápidas.
1: Simplemente decir unha cousa, como recollo guante, tema comercio, se les parece vostedes ben, para a semana que ven. Tema comercio, tal.
3: Dúas explicacións moi rápida. Eu creo que é un pouco aventurado achacarlle a perda de forza comercial na cidade a falta de aparcadoiros. Sono en Sanche, entre públicas e privadas, hai 4.800 prazas disponibles, soterradas. Sono en Sanche. Eu creo que hai máis ben razóns de edade, xubilacións, hai razóns de precios dos locais, indiscutiblemente, hai razóns que pode ser da presión do comercio electrónico, e pode haber un mínimo que poda ser de xente, digo, écheme máis cómodo ir ali ao centro comercial que tenga aparcamento. Pero non creo que a causa do declive do comercio local aquí e en todas as cidades, de cando menos do Estado español e creo que de toda Europa, este na falta de aparcadoiros. E sobre este señor que falou dos Tilos, efectivamente, eu no ano 82 fui das primeiras persoas que foi vivir aos Tilos, ca miña familia. Non había, por non haber, non había nin teléfono. O teléfono chegaba hasta o hotel Os Tilos. O resto dos edificios non tiñan nin teléfono. E foi a Asociación de Veciños, a través da empresa Peillet, que contratou un autobús que pagábamos os veciños, mentras se negociaba. Pero ao final subiu a línea 6, se incrementou a línea 6, se reforzou a línea 6 e ahora mismo propoñemos e mantemos no contrato que cada 15 minutos vai a haber un autobús que conecte os Tilos co centro da cidade, cos hospitais, cas áreas, cos polígonos industriais para a xente que traballa ali. Quero dicir, eu creo que a mellora é sustancial e este concello non lle está quitando nada aos veciños do estilo. O contrario, estamos xa aumentando as posibilidades de desplazamento sen utilizar o coche privado.
1: Quédanos un minutinho.
4: Sí, bueno, é importante remarcar isto porque a sensación que daba escoitando é como que de repente os Tilos queda sin autobús, e é importante dicir que a liña dos Tilos, que a liña 6, pasa de ter unha frecuencia de 20 minutos a 15 minutos. Si o relevante é que desde os Tilos non se vai chegar de maneira directa sen transbordo a todas as zonas relevantes da cidade, é que iso pasa cos dos Tilos, pasa cos de Vite, pasa cos de San Lázaro, pasa, bueno, con todos os que estamos na liña 6, eu particularmente vivo en San Lázaro, son usuaria desa liña, e para ir ao clínico teño que facer un transbordo. Iso, por rematar, porque antes quedou-me un pouco de mal cor, pois só me gustaría decirle, señor Constenla, que agradezo que a próxima vez sexa capaz de desenvolver algún argumento para debater comigo, que non sexa sempre faltarme o respeto.

0: que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir adelante.
1: Y a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, está esta tarde entregando 24 viviendas de promoción pública en Santiago de Compostela, en un acto no que está tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, un acto o que non estaban convidados nin o delegado do Goberno, Pedro Blanco, que tamén é candidato socialista á Alcaldía de Santiago, nen a propia alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Escoitamos ao delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a conselleira de Vivenda, María Martínez.
2: O Goberno de España financia con máis dun millón de euros este grupo de vivendas a través do plan de recuperación e parece lógico que estea presente no acto e que teña a oportunidade de manifestar o compromiso do Goberno coa vivenda en Galicia, que se traduce nun investimento global durante os últimos anos que supera os 500 millóns de euros. Con todo, a Xunta rexeitou invitar ao Goberno a este acto co fin de presumir dun proxecto conxunto que demostra que é posible colaborar entre as administracións, enviando á sociedade unha mensaxe errónea e pouco esperanzadora. Por iso, expresamos o noso malestar.
3: Que en da Xunta de Galicia sempre mantivemos esa lealtade, ese decoro institucional, e sempre temos convidado as administracións que sexan partícipes no acto que representamos. Neste caso, ni no Goberno Central, pois non hai ningunha aportación económica do Goberno Central, nin tampouco por parte do Goberno Municipal teñen participado nesta promoción, polo tanto, por iso non foron invitados. Non entanto, no momento en que se entreguen as vivendas, por exemplo, na parcela cedida polo Concello, por suposto que invitaremos a alcaldesa. Eu penso que hoxe non é un día de disputas políticas, senón de parabéns para estas 24 familias.
1: E coñecimos hoxe tamén que a autopsia realizada ao conductor de 52 anos de idade, falecido pasado domingo tras unha discusión con outro conductor na A55 en Mos, confirma que morreu por un paro cardíaco. Foron varios os particulares os que alertaron a emerxencia sobre a presencia de dous conductores pelexando no arcén da autovía. O lugar acudía a Guardia Civil, tamén a Policía Local e o 061, que trasladou a un dos varóns ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde acabou falecendo. Horas despois foi detido un veciño de Vigo por un posible delito de homicidio, pero xa os primeiros informes sobre o falecemento sinalaron que as lesións que presentaba pola pelexa non eran compatibles co falecemento. O detido foi posto en liberdade, aínda que continúa sendo investigado polo sucedido, e como decíamos, confírmase que este home de 52 anos que participou na pelexa de Mos faleceu por un paro cardíaco, que así o asevera a autopsia realizada o seu corpo. E o compás da edición do 29 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
9: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
10: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como a este.
9: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Y en Sanidade, o conselleiro Antonio Gómez Caamaño ten boas sensacións na negociación que se está seguindo cos sindicatos para a reforma da atención primaria. Mañá nova reunión para abordar o modelo retributivo en primaria. Estudarán as alegacións presentadas polos sindicatos e Caamaño confía en que se chegue a bo porto.
12: Estamos avanzando lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se está traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamiento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non solo tamén un número, ¿no?, sino tamén hai que a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a la de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, que esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
1: Os sindicatos, nunha primeira valoración, creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. E estamos en Lugo, co caso José Tomé. Dúas das catro mulleres citadas hoxe a proposta de acusación na investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, aseguraron que denunciaron episodios de acoso a través do canal interno do Partido Socialista, pero ambas manifestaron que non teñen previsto presentar denuncia judicial para proteger a súa privacidade e a das súas familias. Luis Llera.
13: A xornada de declaracións celebrada no Tribunal de Instancia de Lugo enmárcase na fase de instrucción aberta tras a querela da Fiscalía Provincial por un suposto acoso sexual denunciado por Laura Vila. Entre as persoas citadas hoxe como testemunhas estaba Pilar García Porto, deputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla e secretaria de organización do PSDG en Lugo. García Porto asegurou que tivo coñecemento destas denuncias na canle interna a través de terceiras persoas, pero que en ningún momento ningunha das supostas víctimas se puxo directamente en contacto con él.
1: E a empresa sueca Eurobattery comunicou nas últimas horas a paralización temporal do proxecto de explotación da mina de Wolframio Tunger San Juan no concello ourensán de Agudiña. A nova xurde tras os últimos reveses xudiciais e económicos, pero dende o concello de Agudiña, o alcalde Néstor Ogando sinalaba que a decisión obedece a un requerimento municipal para cumplimentar a documentación que permitirá darlle a licencia de actividade. Por iso, Resedor sinalaba o seu optimismo con este importante proxecto mineiro para a súa zona. Xesús Álvarez.
14: O alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, sinalou que está en contacto coa empresa mineira Eurobattery e explicou que a decisión de paralización temporal simplemente obedece a unha estrategia de prazos, na mentres non se cumplimenta a documentación requerida entre la a relativo a impacto ambiental, polo que se amosaba optimista sobre a continuidade dun proxecto moi importante a nivel económico e laboral para esta comarca.
15: Sí, eu son optimista. Ademais, non no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante ca licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoyamos esta iniciativa.
14: A paralización chega días despois de que se suspendera a cotización bursátil e tras a condena do seu ex-conselleiro delegado por fraude, unha novada que o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, sinalou tiveron constancia únicamente a través dos medios. Pardo indicou que a Administración Galega permanecerá vixiante para que o proxecto mineiro cumpla con todas as normativas.
16: Que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante as garantías medioambientais e técnicas, en caso de incumplimento desas obrigas, porque claro, se farán actuacións que nos corresponden conforme ao dereito por parte da Xunta de Galicia.
14: Dende a empresa sinalan que manterán a súa liña de cooperación tanto co Concello como ca Xunta, remitindo a documentación e solicitudes que lles sexan requeridas.
1: E falamos tamén de transporte metropolitano, tamén nesta xornada, ante os problemas que se veñen sucedendo na estación da Coruña e a súa área metropolitana, e tamén en Ferrol, cos buses. O seu conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defendía que a Xunta actúa para reforzar o transporte por estrada dentro dos contratos en vigor. Pero advertía tamén, Diego Calvo, que as prazas de autobuses están limitadas, ou igual que noutros medios de transporte.
17: Teñen unha flexibilidade que tentamos dar solución a todos, pero é certo que en determinados momentos e en determinadas rutas non é capaz de dar solución a toda a demanda que existe, non? Fronte a iso, pode haber alguna persona, como vostede decía, que

0: que determine que non lle vale a solución do coche, pois pode ser. É certo, pode ser que algún considere que non lle compensa ir co risco sabendo que igual non hai praza. Algunhas persoas decidirán, pois a mellor adiantar o bus anterior para asegurarse a praza, e outras persoas igual non se lles pode dar solución, e é indudable, non? Non seremos capaces nunca, nin hoxe, nin no futuro, de dar solución ao 100% dos casos de desprazamento. Eso é, vamos, seguro, nin hoxe, repito, nin en ningún momento, non? O que tentamos é, dentro dos contratos e das posibilidades, dotar de maior número de prazas disponibles, pero sendo conscientes que en algún momento, repito, as prazas van a estar limitadas, non? Igual que están limitadas en calquer medio de transporte que exista a día de hoxe no mundo.
1: Diego Calvo, que tamén defendía o modelo de axudas individuais para o transporte escolar e que esgrimía que hai casos de rutas que non se poden cubrir con autobús, trasladado despois de que as AMPAs galegas criticasen a través dun comunicado a orden de axudas para gasto de transporte escolar para que los escolares con dereito a transporte pero que non dispoñen do servicio por diversas casuísticas, e incidise en que o que ten que facer a Consellería é habilitar máis líneas para zonas rurais e dispersas. Diego Calvo lembraba que hai problemáticas diversas e indicaba que no servizo de transporte escolar resérvase para aqueles escolares que viven a máis de 2 kilómetros e que moitas veces hai casos nos que non se vive a máis de 2 kilómetros e tamén se pide cando non existe ese dereito e é difícil. De todas formas, defendía esas axudas individuales para aqueles nenos, para que las nenas que non poden empregar o transporte escolar.
2: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E a próxima semana aprobarase no Parlamento de Galicia a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que incluirá unha comparecencia do conselleiro de Lingua, José López Campos. Ademais, existirá posibilidade para os grupos parlamentarios de presentar propostas de resolución. Unha vez aprobado o plan, será desenvolvido a través da lei que acompaña os orzamentos da Xunta de Galicia, no que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego, sempre que se garantice o equilibrio lingüístico, aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e o galego nas tecnoloxías. Escoitamos a Alberto Pazos, o portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, e a Olaia Rodil, a viceportavoz do Grupo Parlamentario do BNG.
3: Con isto trasládase á Cámara un acordo transversal que recolle a sensibilidade dunha ampla maioría social e política para seguir avanzando da man desde a moderación e desde o entendemento na protección e fomento da nosa lingua. E por iso, unha vez máis, quero poñer en valor este documento. Non é un texto calquera, é o froito dun traballo riguroso.
4: É coñecida a respecto da proposta inicial da Xunta, que é un catálogo de rebaixas a respecto do plan de 2004, vai marcha atrás, cando que deberíamos ir cara adiante na protección e no aumento de espazos para a lingua galega, e en relación ao pacto entre o PP e o PSOE, tamén coñecedes cal é a postura do BNG, é unha absoluta vergoña,

A derradeira leición do mestre volve a exposición do cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que permaneceu aberta durante 3 meses no Museo de Pontevedra, que pechou as súas portas o pasado domingo cun total de 26.376 visitantes.

0: Lientanden do Museo de Pontevedra, que a exposición é a máis visitada da historia da entidade dentro das mostras temporais. O interese pola derradeira lizón do mestre fixose especialmente patente na última xornada. 644 persoas que foron a ver o cuadro en apenas 3 horas.
1: Será por días, por todo que arden as melodías, será por...
0: E así pomos hoxe o punto seguido. Volve Marta García ayer, continúa la brújula, feliz serán.